Idemo dalje. Malo ćemo se u nastavku programa osvrnuti na kvalifikacije. Bosna i Hercegovina je kroz kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2026. godine prošla jedan od svojih najdramatičnijih i najintenzivnijih ciklusa u historiji reprezentacije. Ciklus koji je počeo tiho, uz puno sumnji i promjena, a završio se velikim slavljem i plasman kroz baraž, gdje su Zmajevi pokazali mentalnu snagu, iskustvo i sposobnost da preživi najteže moguće scenarije evropskog fudbala. Od prvog kola bilo je jasno da Bosna i Hercegovina neće imati lagan put, ali ni

0: Amco Commerce, najbliži vama.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte

Živi moje milo, a to bi sve bilo što se tiče kontakt programa. U nastavku slijedi Hadžibek, nakon toga slijedi antologija narodne muzike, 7 dana u Bogošći i noćni program. Uživajte.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Prije 34 godine, 25. maja 1992. godine, srpski zločinci izveli su napad na vogošensko naselje Krše. Mučki je ubijeno 5 mještana, a u odbrani ovog naselja poginuli su vogošanski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. 34. godišnjica napada na Krše obilježena je dostojanstveno kod spomen obilježja na Kršama.
1: U Vogošanskom naselju Krše danas je obilježena 34. godišnjica od napada na ovo naselje u kojem su zvjerski ubijeni Ismet Ibro i Ramiz Kršo, Asim Mršo i Ahmet Piknjač. Učenjem fatihe i polaganjem cvijeća uz prigodan kulturno-historijski program građani naselja Krše, ali iz drugih područja Vogoši prisjetili su se 25. maja 1992. godine i zločina kojeg su počinile dojučerašnje komši i srpski zločinci. Na današnji dan, koji se obilježava i kao dan mjesne zajednice Voguša 1 prije 34 godine, živote za odbranu svojih porodica, komšija i domovine položili su Zlatni Ljiljani, Amel Bečković i Merzuk Feriz.
2: Nastojimo da ne zaboravimo ono što je bilo 92. godine i nadamo se, ako Bog da, da se neće više nikad nikome desiti niti ponoviti. A sve ono što smo planirali za današnji dan, hvala dragom Allahu, uspješno je završeno.
1: Počast svima nastradalima u zločinu kao i svima šahidima i poginulim borcima s područja mjesne zajednice Voguša 1 odali su njihove porodice, prijatelji, komšije, saborci, ali i predstavnici lokalne vlasti i političkih partija. Brojnu delegaciju općine Vogoša danas je predvodio načelnik Migdad Hasanović.
3: Jako je bitno da održavamo institucije sjećanja na ova vremena, jer agresija na Republiku Bosne i Hercegovine jeste završena oružanim putem, no međutim, ona se dalje nastavlja suptilnim putom pokušavajući da se izjednači agresori i branioci. To je ono što mi ne smijemo dozvoliti. Evo, danas me raduje da ovdje imamo velik broj samih učesnika tog događaja koji iz prve ruke mogu ispričati šta je to istina što se desilo, ali uz onu glavnu poruku ne da traži osvetu, nego da ne zaboravi i da opominju. I to je ono što mi je drago. A s druge strane, šta je nama bilo namijenjeno i kakva sudbina je bila namijenjena, evo danas još jednu tužnu godišnjicu obilježavamo, to je Tuzlanska mladost, Tuzlanska kapija, gdje je agresor jednom granatom pobio dosta mladih ljudi. To je ono što moramo upominjati da se ne bi ponovilo. Naša Bosna i Hercegovina je krvlju plaćena, stoga djeca moraju da od malih nogu uči šta je to što se desilo ovdje, ali da kroz obrazovanje, hrabrost i vjeru dalje nastavi graditi našu Bosnu i Hercegovinu onako kako su tih teških trenutaka naši borci, naše porodice, naše majke šehida, supruge šehida to radile, gradile našu Bosnu i Hercegovinu, ono što se ostavila manet, a ono što je nama zadovoljstvo jeste da se mi sjećamo heroja, a oni se sjećaju zločinaca.
1: Centralnu manifestaciju obilježavanje uveličali su učenici Vogošanskih osnovnih škola Zahid Baručija i Mirsad Prnjavorac s literarnim radovima na temu stradanja stanovnika naselja Krše i bitke za Krše. Najbolji rad od učenika osnovne škole Mirsad Prnjavorac napisala je Nađa Fazlić, rad Esme Gljiva osvojio je drugo, dok je Ajla Kršo osvojila treće mjesto. Nur Eminović iz osnovne škole Zahid Baručija pripala je nagrada za prvo mjesto, Esma Hrnčić je osvojila drugo, a treća je bila Lamija Ljutović. Već tradicionalna

Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Prije 34 godine, 25. maja 1992. godine, srpski zločinci izveli su napad na vogošensko naselje Krše. Mučki je ubijeno 5 mještana, a u odbrani ovog naselja poginuli su vogošenski heroji Amel Bečković i Merzuk Feriz. 34. godišnjica napada na Krše obilježena je dostojanstveno kod spomen obilježja na Kršama.
1: U vogošenskom naselju Krše danas je obilježena 34. godišnjica od napada na ovo naselje u kojem su zvjerski ubijeni Ismet Ibro i Ramiz Kršo, Asim Mršo i Ahmet Piknjač. Učenjem fatihe i polaganjem cvijeća uz prigodan kulturno-historijski program građani naselja Krše, ali iz drugih područja Vogoši prisjetili su se 25. maja 1992. godine i zločina kojeg su počinile dojučerašnje komši i srpski zločinci. Na današnji dan, koji se obilježava i kao dan mjesne zajednice Voguša 1, prije 34 godine, živote za odbranu svojih porodica